0: gito.
1: Wati we kuyane zilaini nempa pule nyinji. Ngatoso vlo kunyumirweza suleli kumiwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue.

0: Omwempeleza umami. Omwechido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tuketi seka. Jemi ya kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu tuwa ulijo.

0: Osasula loni ya momo mubude. Chongezo mwendo kwa sente gosobola okuwolebwa. Erecho chikusobozesa okufuna sente nyingi. Woba osinga okuzeta agira. Nyiga star emomo kaga tano star tano hashi. Okwewola. Sasula oyongeze chikomo cho ne momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo edungamizwa banki enkuru ya Uganda.
2: Obumalirivu obuyiya n'okwewa

0: mubitano. Yes babu.
1: Alina mukutunda. Mama wawangu de kusento lunako lwalero.
0: Baba ndiapo. Nachikubye mukubi.
1: Wanji mama ani ono?
0: Oh no.
1: Hey.
0: Najinda Doreen Kasanda.
1: Oli Kasanda mama kuliko kuwangula sente ezo.
0: Amina.
1: O wangu de sente meka mukwano.
0: Mitwala asatu mu musambu.
1: Wangu de mitwala asatu. Aha.
0: Mukenda bibiri.
1: Banange kuliko kuwangula sente ezo kozo tyo kuwangula mama.
0: Nanyize star.
1: Aha.
0: Biri emutano ash.
1: Eh. Hey.
0: Nengenda ku mulodi.
1: No genda ku mulodi antyo.
0: Enonda namba nyaka box.
1: Enonda namba nyaka box ke kakuwa de sente ezo zonna.
0: Ezo zonna.
1: Bana kulika. Kuliko kuchikuba, kuliko kuchikuba.
0: Amina.
1: Kakati nzembuza.
0: Yes sebo.
1: Obado zanye mirundi emeka.
0: Okutuka kaboksa oku na
1: hao. Hey. Gozanye mirundi, ozanye mirundi emeko wangu lidi.
0: E mirundi.
1: E ojo zanye.
0: Erango uo mkisa wava.
1: Ozanye gumu.
0: Mkutide.
1: Wanji mama. Kare unange vera mruunji ndi kuruwa diyo budwa yomutu wabri jo.
0: Amina.
1: Amina. Tujaguze miaka jafe manai. Miaka habiri mweta nunga tujaguzaba. Andu mafenga bali nesanyu. Ochaso wano kumero muanguzi. Ono mulodi ya kuwasente. Onyiga stabili ya mutano hash. Londa kuna ambasada yaliko mulodi. Then londa kaboks kakali musente. Londa teba kati. O wangule sente. E mituwa lonsambu zisigade monsa wa yange. E shige zanti ya mituwa lonsambu jineno jamu ija kuangula. Bezi wera samu kago kwechiro. Nga uoma nyantieze nsambu. Nzigase kuzancha. Bamba kati wali azi wangu ndi. Kabizi kona samu kago kwechiro. Ngoma nyantie nsambu zisigade monsa wa. Nditade kweze zina wangu lorunako rencha. Program uchakaze yenza dijeda niyo kusibulidewa nukweba zukubero mwuri zo mronji na kupango tamble na kofeji jenda tandikide paka kati katuka njini nukweba zile gama atikatukene mprogram ngota bade ata kumi na mpera kukumi revera mronji weraba
2: wabu lebi nunchi vinguwa biocha nujido kujita andiko bupiana enga wa anti hao time webe wendeku eyo yibande sawu yokusatu kumekeza program uchakaze uchakaze uchakaze wana kredio budu radio yomu tu wabuli jo esawa wana kredio budu. Esawa, sidi pidi ezechilo, budde bwa malia gabi ya gulo, wabali kuhuli disa radio budu.

0: kekasera kenyini wetuka kasiza nti oluna kutulukubya olukumu mutwe. Eteka ly'obutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: era nga ffe wano ku Radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye ky'oba tukola mu kaseera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako Radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinammwe okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka ku makya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
2: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.
3: Kweziko na sao satu weze kilo, wakalimi fenanga tuongeza.
4: Ata wakili babe mbuzi nesirika neze kumukazi sisirika.
5: Nze sirika.
6: Usarungo, sarungo, avarongo babo. Ba mzei kawato.
4: Bange.
6: Baka watu si babo.
3: Agafa, ebu mefele. Ancha magezi zega kuyamba.
7: Tizijia munta andikirawo, nzo bongo nina.
3: Toenda bongo.
8: Tenge lebe kutu usawabi na pepebu za chitafe ya tulekela chi.
9: Chitafe ya andekela mizui na jokina.
3: Kuno simu zanyobu zanyo. Wamule kujude bisasa, wamule biyo kuyiga.
10: Otuchanga nga boyagala.
7: Naba chanze.
10: Bozi na noli nange bodeno bonne kwa sako ngo wecha mukiriza.
3: Agafa. Ebu pepele. Bilidu nako kufa kubaleza kutu kondo kutanu. Sawa satu paka nyeze chilo. Wano ku Radio Buddu. Radio yomu tuwa abulijao. Ebimu kubikoza mauli ya mununaku. Bia tukulete daka dekano. Tukutusa kama uli ya gwenagi wa subidua. Negu otanyo nyose. Enu ye programu otabade. Wamune Global Paint. Lanje chasinzo kubide yomu tindo mugwanga. Katibobo sige nyumba. Kusiri inge. Kosisa Global Mati. Atemu ndasige yo Global Sleek Vinairo. Uruate wabweru.

0: Non-stop. Eno ye radio mtu kumia kabili mwetano. Radio yo mtu wabulijo.
1: Your station.
0: Olwe mpeleza lumamio. Olwe mpeleza lumamio. Omichido kwa pogwa mwezoja. Ama yengogo netu geti sekati. Emia kabili mwetano wedu.
2: Ateno chadala.
0: Radio budati 25. Radio yo mtu wabulijo. Esawa, wano ku radio budu. Esawa, zidi tanu ezechilo, budde bwe kisisimuka ekibereberye, webale kuuliriza radio buddu.
3: Kanyomero,
4: kumuliza mwakubile simu, nogaba nako nafe.
0: Ebi mkwebi biyota inza kwe davida.
4: Mumia kabili mwetano eja radio budu.
0: Katina wewe yunga kumukendo kuna kwa radio budu ungeja kusemia kabili mwetano. Okube simu atubuli ya kubichibi ojukila. Edebi sabi kunyumila, mumia kabili mwetano eja radio budu.
4: Katoka subwanga. Buliru naku, okube kubalazo kutuka kuro kutano.
0: Muprogram senukera.
4: Da mitzi.
0: Nemu program chakaze.
4: Wanoku radio budu, radio yomu ntu wabulijo.
0: Ulize suka, umubida wano ku radio budu. Nini ya liki komentre, nga kutusu wako. MTN, free of fire. Funakati ya migana ejisinga. Kumkutu kwa mpulis ganya, okuchia sinze mu Uganda. Choli nokola, downloading my MTN app. Okutandikira wo.